sudije Ustavnog suda bi, ja ne znam što im smetaju te strane sudije, što pravilno donose odluke. Dobro, 4-3-4-8-8-8, kaže tokom dana razvedravanje, ovdje je hladnije, 8 stepeni u Sarajevu u 14 sati. Slušamo Šerifa i pjesmu Burma.